Ewurade ade wase ye kanfo ye boss da for de ma otini ni mpa ibo a emo din ni natie fo nyina echichi ene benche ye ye de wase e won kwane ho de awde a cheye e wo doba Yesu Kristo din mo

say no ah wo Yohane ma me fie ene wo kono ko bo opum kokoko kokoko na bible say ba wa bi e be bi epu no si ye wa ba o wo me say jamu wa bodam bi bi ejije o okoso aka say ono a na ono so koso a bo opru no mo enti so be koso a bo mpa ya so be koso a bo mpa ya wa wadie na ya tia to afiase no awo na ya tia to afiase no promotion na obi atena so no oketa sem na wo pem ko wani mu a wo discussia mu a ya na ebeye na sa ye basa no uda ho no mu an ya bo pun se je won kata sem je wa wadie uda ho an ya fro se bra na bra be ji wo visa uda ho an ya fro se ko promotion no afedi e ya ka se hu se dru so bra na beje eti pe jam pai bo Revelation chapter 12 verse 11 it said and they overcame him by the blood of the lamb and the words of their testimony nda omu di ne so enkunim enye oma ho din enye oma ho fe enye omu qualification nemum enam Kristo Yesu moja so edi otanfo no so enkunim enam pacho kase wo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo enne de ya bray jina bible mi made pa biera ak otanfo ni se wachi de ato afiase se ye ma warie ma pomuten ma wo mi mama awariye mi mama awo mi kunu adwuma mi yire adwuma mi ni mi nuanu ye kan ko ni ye mpeja ade pa biara e wo mi mama ya busua mu a enka hotel fu bi se wo dia to afiase ene wo Yesu Kristo de mo mpiemra e wo Yesu Kristo de mo pato ka se wo Yesu de mo hotel fu biara obi biara eje busua mo ene busua mo eyire busua mo baabia me ye adwuma bro no a me te so efia me ti mo wise herod e wo me ni me yire ene me mama ene me mama ma abra bo so e wo me ni me nuanom ene ye ma ene ye asefo abra bo so na wa so ye di mo wa so ne e fa ye humo akyede ato afiase se wo ma ye fa wo ma ye nkoyani wo ma ye ntumpom wo ma ye nkonkan ewade gye fini sam ewade

fo e man e twen nyina mu minim ne e wo twen wa hwe ase minim ne e wo twen wa nim gu ase minim de wa fa akonya tena se e twen se boni bi beto enka bi afi naka wo fo ni tare down what a shock painful exit gone too soon emma so da ye de ye nim nemum ye bo pa ye se obi wo ho sa wonu de wo twen se na so beti boni bi afa ho ananani be hunu ade boni a wo hwehwe e wo ho nu a ebade men call nu an so e wo yesu de mo fi se ebade se de wo de papa hye boni anam nu musio musio empani fie pato ka se wo yesu kristo nazareth ni dini mo ana dwimi bo mpae ene temi bo mpae ewade mi de mi mo abrabo mi boyi busumi ya mi na mu busumi dudu aka mafia kona wie ye ene mfia edamanim mini me yire ye mama ni ye mama ma mini mi nuanom ene ye mani yasefo ye nim ne wo dwene boni fa ye ho ye nim ne wo hwe kwa se boni bi beto yen me maami abusua mu me papa abusua mu me yire abusua mu bro no amete sofia meti mu baabi a me ye adwuma baabi a me yire ye adwuma e wadi so obi wo hono mu a na ni di ye chi na wa wen na so e twa se obehunu boni bi ana obeti asem boni bi afa ye ho a Ewadi, men call no one so. Ma bonina wo hwe se beto ye no. Bonina wo hwe se obeti fire ho no. Asem bonia wo hwe se obeti afire ho no. Ade bonia wo hwe se obehunu wo ye ho no. Ewadi men call no one so. Ewadi men call no one so. Ewadi men call no one so. Ewa Yesu Kristo di mo. Be one ne bon pae. Be one ne bon pae. De wo hwe se enka ye boni bi beto. Enka benya

kudwe dom yen na fa anije dom yen na ye niema pa kesia kesia e wo man gane mo e wo yesu kristo din mo ene ya bo mpa ye ka se amen amen amen bo mpa ne deru ade ase bi wo no bo mpa ne deru ade ase se wetie ye mpa ibo deru ade ase deru ade ase

0: omo hyehyeye no aye hyehyeye bone no ewade adane ni nhyira de amao ewo yesu kristo din mu 0244744204 mesel fra na walo radio no na wa mam kasa no so aye ntientiem na ofoforo so nyakon ya frɛ srew bebre 0244744204
1: 0244744204
0: Otini ni mpa ibo emu ode Eh ni ma bebre Mama me be mpacho ye tie o Mama me be Pacho mi mi sira di se Otamfo biara osori atia me man ni nananu eni mebusua nyira ewo ogwama mujan me yetwifa omusu ewo Yesu Kristo din Yebo mpa o Yesu din mu otamfo bia Yesu Kristo mujan so etwifa omusu ewo Yesu Kristo din mu Mama mebe Ewade nya ne ma kese ewo wo ne o ma no nananu mabrabo mu Yesu din mu Amen On shaw so so. Otini ni mpa ibo imo den.
1: Ezi mepi.
0: Pache for sana kasa free. Ezi
1: mepi pacho. Pache mi di mami na ko me kasa free do kwai. Ano tini ni mpa ibo ni se. Wa di so go ma ni mu ja so. No won chi ni ni ni ma ani me na na no. En so bo ni fo. Pacho di pi a.
0: Ye bom pa ye wo Yesu dem di mami nya ko. Wone wo mane wo nananom ne wasefo nyina ba ewurade anim ye na mo goma ni mo ja so sede e di sem ngoma eti edumie ni jemu duba akwa kano etwifa obonifo ni nyuma nyina so ma me nya akwa urade nya de kese wone wo mane wo nananom abrabom wo yesu din mo amen urade nshira won so so otini ni mpa ibo imo den Kasa ye no ma bibiri otini ni mpa be mo odin. Ye fro sana kasa fri hin. Ye fro sai. Pacho kasa.

0: sitena mu a
1: vie
0: ya sitena mu ya sitena mu a
1: vie
0: ya sitena mu
1: efo bia ho
0: ya sitena mu a
2: once ye ye kita e fanu de oba no ye baby sanidi na ya bo fanu bibia ye bia ye ye fa enti oba no ni kra ade a no opɛ anu na e fanu be kyerɛ na ya ye ama no obi ba o si mi pɛsɛ mi yiri nko endo mi mi pɛsɛ mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be be ma be frɛ na na wɔkɔ obi si si sana mi yiri ti ni hu ye fɛ nti ɛya na wɔ ne obi gyina hɔ na ɔkasa mi pɛnti ɛyɛ mi nko na yaka ade a ɔbɛyɛ de ɔbɛyɛ be ma no ba ebi wɔ hɔ ɛbɛka kyɔ sɛ katam nu ka kantam ɛma
3: ɛntam dinse
2: na to pɛ na vadua
3: ɛsɛ vao ɛma bosu no
2: yes sɛ sɛ ɔba we asɛm a mebɛka wɔ ha mekɔ na sɛ ɛyɛ saa mɛma bɛtoa wo se ma bɛma wo se ma bɛma wo se nti wobɔ adeɛ no a yɛbɛbisa abosom no sɛ saa deɛ no a ɔka sɛ woyɛ adeɛ no ma na ɔba bɛtoa no ɛyɛ ma ɔna ɔbɛka sɛ daabi wɔmfa binkam woyɛ sure sɛ wobɛyɛ ɔbɛha sɛ wo a bɛnyɛ a asɛm bɛto o sɛ wohu sɛ ɔba no starte ɛdɔ wo ɛba bɛtoa wo wobɛka sɛ yo nti abɛma no ebinom sɛ ɔbɛka ntam ɛma abosom no na wayɛ dɛ na wɔkɔ ebi nso wɔ hɔ a abosom no nso bi bɛgye akyi no mɔtɔm no na ɔno nso ayɛ dɛ ɛde akɔ
3: ɛdeɛ na mɔrequɛst fo mmarima no wei yɛ deɛ moayɛ awie no sɛ mmaa no ɔmoba a ɔmobɛyɛ a obi hɔ a ɔde pada bɛba obi hɔ ɔde nkuto bɛba obi hɔ ɔde ne menses bɛba ɛna deɛ biem
2: bɛma no so ya bi ɔha
3: ɔdidiɛ ne bɛba mɛma
2: yɛ di spray yɛ kachin sɛ ɔnta
3: fin
2: spray a ɔno so yɛ dɛ ɛpɛ na ɔba na yɛ dɛ yɛ yama no spray bi wɔ hɔ ɛnyɛ spray bia yɛ bia bi wɔ hɔ yɛ ankasa yɛ bɛkyerɛ wo maame bi tena so te sa brɛ wɔ hɔ akyekyere ne ti ɔdi nneɛma kɔkɔ akyekyere ne ti spray no yɛ green ɛwɔ mu wobɛtɔ aba na yɛ de ayama wo na wokɔ a na wɔde ayɛ wo nsɛm asra w'anim ansa na wode wo nsa aka ɔba no
4: asɛmpa fm
2: woyɛ ne saa fiti sada no ɔbɛdɔ wo ɔbɛpɛ w'asɛm yie nti spray bi wɔ hɔ a
4: asɛmpa ɔbɛma
2: mu na ɔbɔ a ɛnyɛ nhyɛ da nyɛ normal perfume papa
3: ɛyɛduro so deɛ
2: ɛyɛduro so deɛ
3: ebi wɔ hɔ a bɔn
4: asɛmpa fm
3: ɛdɛ na ɛde wo baa
5: yɛde me baa ɛna nɔpɛ ani sɛ na mesua adwuma ɛwɔ akyemɔta na adwuma sua no mu na mesoo daeɛ na
3: akyemɔta ha yɛ a adwuma bɛɛ na na wosua
5: bɛgyɛ wo meyɛ drums organ ne gitae na adwuma mesua
3: nti gitae sɛeɛ a wotumi repɛbɛgyɛ organ sɛeɛ a wobɛtumi
5: arepɛbɛgyɛ
3: ɛnani na ɛkura wotumi yɛ
5: sesei deɛ mani ne nti no
3: wotumi nyɛ
5: bɛɛ 2 years
3: ba wo nimbɔ deɛ organ wo nimbɔ
5: mebɛgyɛ wo meni mu bɔ
3: but ɛsɛeɛ a wotumi yɛ
5: na bɛyɛ sɛe deɛ a meyɛ ne nyinaa
3: ok wode mfie sɛ
5: bɛgyɛ wo mewɔ 33 years
3: wow patɔ yɛntoa so
5: nti meso daeɛ no na me sister ɛse me mɛse nkɔ hɛ adeɛ nti ɔtwee me sɛ yɛnkɔ nti yɛkɔ no yɛkɔduru mpoa no ɛna ɔtena a ɛnɔteɛ nim ɛna ɔyii ne nufu
3: ɛwɔ daeɛ su
5: mu ɛwɔ daeɛ su nu oyii ne nufu
3: mpoa no no ɛmfa deɛ beach bɛyi ɛhɔ
5: ɛno deɛ
3: mawahunu ba deɛ ɔhu ya sɛ moakɔtena mpoa no bishop gyina mafrɛ wɔ sɛ bɛtie bi no woyɛ daeɛ su mu asɛm o ɛna asi wɔ nam mu toa so
5: nti ɔyii ne nufu no ɛyɛ benkum no ɛna ɔkyii nsuo no de guu ma ani ne so ɛna ɔkaa sɛ mensɔre nkɔ nti mesɔre yɛ baɛ
3: nonufu benkum no
5: mepakyɛ
3: ɛna ɔyii ne ɔkyii mu nsuo gu w'ani so
5: ɛwɔ
3: daeɛ su mu
5: ɛwɔ daeɛ su no mu nti ɔkaa se yɛ nkɔ no na mesɔreyɛ na mani so tee me nti mani so tee me no neɛ ɛbɛyɛ 3 days na afei mekɔ adwuma na mani ne mmienu no nyinaa ahonhom
3: na wobɔ obi amanneɛ sɛ daeɛ sei no ma so
5: mpakyɛ saa tam no deɛ maama obia amanneɛ
3: o na wode hyɛ wo ho
5: mpakyɛ
3: nti ɛmanifeste physically after 3 days
5: 3 days no na mani no ayɛ kɔɔ aseɛ no nyinaa ahonhom nti ɛma me firi aseɛ sɛ mede bɛkɔ hospital nti mekɔɔyɛ no ɛna doctor no nso ka kyerɛɛ me sɛ adeɛ na ɛyɛ me no ɔmoɔm ne abayifoɔ na ɛyɛ adwuma
3: doctor no
5: mepakyɛ a
3: ɔwɔ ghana ha
5: mepakyɛ ɔwɔ nkranha yi a ɛwɔ amasama
3: doctor no
5: mepakyɛ
3: ɛmɔ ne din deɛ ɔwɔ amasama
5: mepakyɛ
3: Ọzọ ni abẹfo na ye adwuma.
5: Ọzọ mu ni abẹfo na ye adwuma.
3: How?
5: Sa ando kan chire minti ade na ye me no. Enye hunam ani ade nti no memfa enko ba bi. Nti eye sa na adwuma na me ye nti na ema asofo ba me nchen pa. Edo ma adwuma ba nti me de to asofo ba ko ani mu no se memra asore na me ba we bom pa ya ma. Nti wo sumi koko duru ye na bom pa ya ma mie no se o me nkofa ade de nkruma. Na ba na ewo mu fita.
3: Ede ni ade de nkruma.
5: Pa jo e ha ba bi. E te
3: se. Bazo ma e dia.
6: Ati se na ha ba ne mu te se banche ha ban.
3: I see.
6: But a trapper.
5: Nti enno ka se me nkonko tete na ba ni bi. Na me nyam na me fa engu mani ni.
3: Hey.
5: Papa me di gu mani ni so no. E ho no mani mani ni fry na fe me hu hwi bi. Nti omo tam me anadwone de me ko sofo no ho ye ko e no ka chere mi se enye onu ne ka chere mi se ye mfa nko gu so inti ni se afrade ya ye mfa mfa we bi e de we ko
3: e so munyina ye gentle
5: inti e ba ne sa no e na omo san de me ba fi e be duru fi no e na doctor no ye frere ni se si na e da atum no ka se omo san fa me mre inti ye ko doctor no ye go go duru onu mo no san chere mi ba bi fufuro se me fa nko
3: eh sa de den kruma ne fe no custard leaf
5: into a chere mi e ma me ko ye doctor no kra ya na o ye adwuma ho o ta ba e ha se e
4: be yo asemba fm
5: ti me ko ye na doctor ni ye adwuma ne ma mi wie ye e wa mi sister ni epie ye e be ka chere doctor ni se onya me ma no na ono wo hunu se me nkwala abre mu nyina ne me ye sofo inti wo pesu wo mfira mani no se ne be ya mi ntimi kan bible no
3: oh
5: enu nti ene yesa nti ma
3: o de kache doctor ne ka o kache doctor no
5: o kache doctor no
3: ei o sa twaswe
5: nti e ba ne sa no ena doctor ne ma ma duro se me fa
4: me
5: me no nti mi di aduro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me call ye no na hospital nro so a o mo di ama me na me no mo no na me no mo a na afi ama me jun so e bon nti doctor ne kache me se mi nya aduro ni no a drone now with the mom hospital, mini a drone and inti papa ni di eno na me no inti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chire doctor na o ka chire me se aduro na me no mo no minya hi no mo na me no ono ni di eno inti e ba nsa afi minya scam me de bede e be ko akwa ko ji aduro ni bi inti me chi hospitals e wo amasama ha ni Kumasi che se minim ba bi a me nko e 37 minim ba bi a me nko e se me kwa ko pe ayarisa nti miguswa na meku se me ho beto nti ewo mu ana meko ebe koka amasem wo radio station ba ko se e ka ewrade bebo amena menya ayarisa wo ha nti ono so de meko papa bi wo kanishin we se papa ne enhwe me na me ho ntom ye wura asofo ni de mu wo abosum nko an egu ho abosum nko an egu de mu nti oka kire me se
3: but why no ho so sofo
5: oye sofo
3: but de abosum na ye adwuma
5: bi chi o radio stations that why waji dipa so de abosum na ye adwuma nti ye no oka kire me se sa de na me di mani aba be hunu me mra metna asori fie ho no
3: na sata no oni ne hunu kakra
5: ba jo ne hunu kakra na mitimi e de nante kakra me fa
3: me nyam fra kra
5: me ba jo de bi ti me fa metna asori fie ho na won hwe me iti misu mi wura ho nma mi hu sa abosu mna mi si we die mi nko ho iti anajo me dai a me so dai na sofo na be so me kon enu wo mia me se sa de na ma be hu no mi nim na mi kwaka chiri obi a sa na obi obi mia me kon e de aku me ndi e sa no me frɛ president a na odi me ko me ka chere ni se mi ntimi ye de enko e ho no mu bi no ka chere mi se mi nko a ono so so ntimi ye bi bi amfa ho bi nti no mi nya e ko ho no mu ko ena mi dija ho no muko
3: oh
5: na fe e ko ba ni sa no ebusi afo se ade na maye no magu o mani mu ase nti se no obi e yi nani ama mu obi e mu ame mi a me ya le mi an ma sa e fight se me de me pe ma no aduane na de e fie kura mpa mi timu sisi ya no ye tu mi afrifi o se mi tu afrifi ho no na e fie ni ye me ma me fie a osi ye enye wan si ama ne ma no si ma ne ma e ma no nti ne me ma no eni tu mi wo fie ho no nti ne tu firi fie ho no nti ma se ma me de bae
4: asempa fm asempa fm
0: Fire them for your bottle.

0: se ye ball wo man gane mu no ebe ye abakosem ye asenne ye se ye betwira abakosem fa mampanina wo te adwa so na wo firimuo ye mampani ye wo mampani a watena so no wo firimuo nemom se wo bi tia de so na wo bu man ni ye se wo wuwa konwa ne so de abakosem ni edika ni nti ni ye woni ewuro ni suo say ya ba ya no wote so a wodi anim NDC abayo wani ya no wo opposition o wo bia ewuro ni suo wo mayi mu na asemi si ye akire ewo mu ampanimfo si o yanya sumye park na sa sumye prama no eno ena mampani wo benfo join vansata mercy ene ye nhyehye mu om si o ye besie ne honom ene ma bi ye be ye du bribi anka ye dum ye wo say ye bibia be ye ne honom panimfo ye tena so se woyo ni yo so anyo ni yo emfie dunan ni eti ne ene asumye park hono mo enya goro gana mampani o teso panimfo e wo magi mu unse du sabri ye se ye kasa kire dwumadie ye ye niema bebre ene ye na afi so de no panimfo akọ asumye park okokodu hono mo ne gana fo ene na mo weye o se o mi wo bibika amamfo akire wadwen ase ne ye woni mo benfo join vansata mes wa bra na wo tiase amamwo yi obebu ye nyina no gana fobia kasa ye bepese ye bedika agye no ansa me ato aso
1: na no ho ju pain na ne serie enso mi akwa anti me shada nkae se ne na ne ode yi ni mne se na osre na ne ho ju anti na ndo na afre na somje hene na me de be kan o na ne wo ni de ye ya o ye ya pa
2: eka mpanifu abapa sebi omudi no prepa dia se wendi kan e bi obeto so mi no ko papa oje de ni tibia ni na bra bo be bo gana hara o tumi se wo bi a o so so kata se sha se kra kra kra ade ye de kata se she de kan kan ne proye be bo man mu de ene wo mpe kra
3: do wo adwen papa ah sabi wo wo tema ah sabi wo dwene ma no ho ah wo ye president bia sabi ene ya re ene ebe fa no ko ya ka wo ye president bia wo simu se na ko wo ye badwoma bia anadwum do ente nyankopon fa ne kra esie ye
2: akra metu aka nsia ka mo hwa papa no suo de betena no mre ka kra obetena oni ye betena o man mu ha no ni na mamu o se da ne su ne kasa ne na bra botie no na nka mpedifo aka wo animu no ka mo sua no bi se wi ase de awye bia no da nkwa ma bi wo ho man ni pa o
0: abusia gana fo bi ena ene se ye kai wo benfo join vansa tamisa wo de wo de abetumu no na ye ye wonka ye muo ya ye kai wo benfo join vansa tamis ya shada ne ye dika ma gana fo de wo de atwedwa no yenka ye ho kakra ensem ahodo amampani tiase wode tu dwabie sane ye ne osi ye ne niema fa no eno so ye wo ba akomienu ansa ne yapem akoyanim
4: Officers of customs, you are Ghanaian citizens. You have to help us to build a better Ghana. But if this is the kind of behavior, this is the kind of attitude that you have, you are not helping us in any way. Indeed, today, I came to express my disgust and my revulsion at the way some of you